0: Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
2: Til tross for et historisk dårlig resultat kan sosialdemokraterna vinne valget i Sverige. Fremdeles er det svært jevnt mellom blokkene, men etter at 90% av stemmene talt opp, har Magdalena Anderssons parti et hårfint flertall. Folk på gata i Stockholm håper på et regjeringsskifte og Andersson som ny statsminister.
3: Ja, absolut. Alltså vi måste ta hand om människor och inte bara i Sverige, i hela världen.
4: Jag tror att det blir ett regeringsskifte utifrån att det kommer bli nytt styre.
2: Fem biler är involverade i en trafikolycka på E18 i Sandvika riktning Oslo. Det är inte meldt om personskador, men olyckan har ført till extra kö i området. Politiet säger att de jobbar för att få öppnat vägen så raskt som möjligt. Regjeringen går ut og advarer norske barn mot å bruke apper som Snapchat, Instagram og TikTok. I dag legger de frem helt nye konkrete anbefalinger om apper barn under 13 år bør styre helt unna. Regjeringen anbefaler også at alle opp til 18 år begrenser bruken av de mest populære sosiale medier-appene. En tegning av tegneseriefiguren Asterix er solgt på auksjon i Belgia for 13,5 millioner kroner. Det er den originale forsideillustrasjonen til albumet Asterix og Britene fra 1966 som nå er solgt for den høyeste summen noen gang betalt for et verk på auksjon av tegneren Albert Uderzo. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
1: Med Ellen og Kjetil.

0: sex rock är alla de största rockklassikerna.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Detta är P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den allra bästa rockkanalen.
9: Helt sjukt bra.

så väldigt länge sedan jag fick sett filmen Springsteen Deliver Me From Nowhere där Jeremy Allen White spelar Bruce Springsteen och filmen handlar då om att han lagde det kända och mörka akustiska albumet Nebraska och jag måste innrömma att jag syns den filmen var väldigt god men jag kunde gott tänkt mig att se en slags uppföljare även sett mig se hela historien till Bruce Springsteen 6-10 år med rock and roll. Fra han lagde Greetings from Ashbury Park via Born to Run, The River og Born in the USA og frem til I dag Only the Strong Survive som kom ut I 2022 og alt imellom. Og Jeremy Allen White, han må gjerne spille Bruce Springsteen en gang til, for det synes jeg han gjorde helt strålende. Her Springsteen, sjefen selv med Born to Run.